Zbor i Tamborica Frakanava želju svojim članom Johani Weidinger i Aniki Kanc od srca sve najbolje zdravlje, sriču i veselja pri skupni sastanki. Hvala za vaš angažman. Z jačkom od društva Kraj jezera.

Ostat ćemo u Frakanavi. U Frakanavi svećuje i Feri Blažović svoj rođendan. Dragi Feri, mi ti želimo od srca sve najbolje, zdravlje, sriće i veselja u našem krugu. Tvoje sestre Andreja i Gabi, Fredi, Kumić Tomas i Katarina, nečakinja Klaudija i Michael, Julija, obitelj Tobler i cijela rodbina. Veseli smo da te imamo. Živio! Čujte sada fantome i sretan ti rođendan.

Ludvík Štromar iz Uzlopa je čier svečeval svoj 90. rođendan. Dragi Ludvík, Bog ti daj živit tvoja godina v miru, v zdravlju, po smrti v nebo, a sve želje, kje si želiš, ti se neka ispunu. Tvoji prijatelji od Brugaskove klupi. Za jubilara stoji za danas zadnja jačka na programu i to Kratišćanski miks, koga jaču Julija Hamedinga i Karl Kanić. Za me, Angeliku Rajman-Marijel, znači sada da velim lipa hvala za vaše zanimanje. Uživajte još lip večer i s Bogom.